ya koko husu na ifofila hauni mundu hawa tena ula perfeitu na itebe sasuri au pronto ya perguntas bara comienza moço anjuda guarda me hafano hauni livro sida au kotu.